0: موسى
1: لي ولا فلو سيرن موسى كلا بو جيم سي ليغي جماع توبا ديكو دالي سي مام تيرنو اك سيخ محمد المصطفى باكي اك سيخ محمد الفاضل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واني اعوذ بك وذريتك من الشيطان الرجيم ربي اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضروني بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وخير قديمه وسلم تسليما بسم الله المالك القديم لا يتامل من خادم القديم بسم الله المالك القديم لا يتامل من قادم القديم الحمد لله رب العالمين ثم صلاته على الهادي الامين وبعد شيخ موسى كلام الله وين ميرم جماجي دون الله وبعد شيخ موسى كلام الله وين ميرم جماجي دون الله غير خاج با وي مولاي قمل الحاج خاج بي دي ليرال سي ميرم جماجي تيري بي غوداي بي وارال ني خاج كو ماتنا جونيك لوف ياو فخيل با ام كو مو ملني نام ديفون جسا او شكور جار جاري شيخ بامبا يا شيخ جامي غور مو ملني نام ديفون جسا او شكور جار جاري شيخ بامبا يا شيخ جامي غور خاج كواك بوب سوف لا موديب كامل bambay misalam alquran moy kamil gor ak jigen la ñepp tok te deglo ma delu wax len tay lu len ni beglo masulli khar baqi solo jumaaji ak yamul lab mo digam ak alhaji zahir salawa waxu mak batin ba yalla ko xam ak yonen ba sarti juma zahir sa ak batin ba man ca borom jumaaja ak yonen ba dana la wax la dale ama wam sasi ci ndigalal bay ba ma ama za sasi dana la wax bis ba ko sun mam cierno fon mangé batay taga yay borno ak ad ya hamdil mustafa khalifa rahimahu allah maramam defa moy maramam newfa ak had ya hamdil mustafa khalifa rahimahu allah maramam defa limi fi tabakh lepp dana len ko xibar ngeen xamne cheikh babba mo doyou war wero mu tambale ba dem ak bisba lepp dana len ko biral ngir bisba dana biral lako khalifa woto ngir lepp binnon nako muy lumbotu Cheikh Tierno Fall amna ca lol momako wan ngir mom binnon la lepp lepp lu xewon amna ca lol ma dem feneek joxane dawati jeeg mu yenn ko waxtane mu wax ma kem kubbab ya ak soror ya bolek limum kenom ya ak negam ya ma ñeek la wax kon xibaari yonen yam wax ci hadith juma du wanen juma du moy jibril ak mikail bolé ca asrafil tek asrail juma du moy jibril ak mikail bolé ca asrafil tek asrail jim ga di jibril mim ga moy mikail alif ga asrafil ayn azrail harfi turi moy ñenent ponko ya malaaka ya nga tok ca kaw ngir bokk ya di ñaan di sabbal yalla may suñu borom guddek becc ak duñu nelaw duñ lek ñom laysat malaikul ilahi yaqulun alayhim assalamu laysu yasrabun bamba ko wax waxam ya la leni firil suma waxe num waxulon bul material juma kenom je yep ak koñam ya malaaka ya nga tok ca kaw ngir gaaya juma kenom ye yep ak koñam ya malaaka ya nga tok di ñaanal gaaya juma kenom ye yep ak koñam ya malaaka ya nga taw di ñaanal gaaya motax ba waju ci liggey am jéggal waju ci binnu wër ñu faf ko jéggal waxer li
2: man université cheikh ahmed bamba
1: waxer li man amruhul bihi jami'a wali jami' man anahum ala bina'i allazi bifadlika ta'ala bifadlika ta'ala jefal loy waja motax ba cheikh fam doy kawel juma ja bamba ko wax gaaye liggey fatuba bam dama gul ci geej garaw nañ boba tuba fatuba summa tuba tuba ñeel na ñay liggey juma itu waylun waylun waylu ñeel na ja bañ cheikh bamba ak cheikh fallu motax ba yalla ne juma ken momuko yalla ko mom motax ba ñepp bokko anal masajid la wax ci alquran lillahi kun julli jilen ta diko ñaan juma jamaa to ko mom ken momuko ñepp ko bokk do halal ken donnuko yalla ko mom mo wutu baytal legi ci sowu jant moko wax billahi waj'al bi idari yakal madina barakatan wal kambatal masuna ku weddi li weddi nga sey ko bamba moko binnon bam dema gul ma yomba yalla nan ko julli ati at yu bari lol al haji falli iliman mu diko xol ma delu yele fi ci moti touba ngeen xamne yeen ñepp ko mom su boba cheikh bamba ne mom rek momul touba mom ñepp koy bokk kero su boba touba li rabbi tek muridul sadiqo luhum la waxon nan fexé def sadiqo ndax té nu bokk yëm ci dëkkam touba fi zahirin wa batinin suboba touba luhum delu ci tek husnul ma'ab ci lay dëkk ak ñol makka ak seeni sahab yalna nu seyku bamba ak alhaji bolé ci dekkano ya ngir juma ji serigne fannu la ci djum yalna nu seyku bamba ak alhaji bolé ci dekkano ya ngir juma ji amina amina bi jahil mustafa sallallahu alayhi rabbuna ka mustafa sekhol mo def kilifa kilifa yi yalla ko def bakke muso beño ayé ndegam xamo melo murid sadiq wa sheikh bamba wayna ko ma wan la way wa sifatu sadiqil murid bi ikhtisar arba'atun nazamtuha khawf iqtirar asiduq fi mahabbati sheikh abad thumma intisalu amrihi haythu warat wa tarku liqtirad mutlaqan walaw bi batinin alayhi fi ma qad rawaw wa ma huwa salabu liqtiyari li husni dhannihi bila inkari fa kullu man jama'a hadhihi sifat min al muridin qayduru siqat yalna no bamba def muridun sadiqo te yalla bun deki maridun sadiqo amana kun nala murid sadiq la te fek bobale marid sadiq la salihu ka morsi sa wolen ganjba ngien soti way wi de yedey fek boba ndaxte murid sadiq ya man ko jang bala julik juma je ken du jang kuko binal way na la jox ab temer ñem beug na am batinam te am mur ben panu teru ta dawdi altine la telephone way wi le ngir beug tane yalna nu fekke dewe nak dewen jek ak dewenatu jek te yen ngeen ami jek yalna nu fekke dewe nak dewen jek ak dewenatu jek te yen ngeen ami jek allahumma salli ala sayyidina muhammadin salatan la nihayata laha kama la nihayata likamalika wa adda kamalihi habibika alfan fidda'un minan nari fi majma'in nurayni di shaykhina al-bakki labamba wax ci majma'un nurayni lay beug way ngeen sant fidda'reni labamba wax ci majma'un nurayni lay bëgg way ngeen sant fi daareni ne amna waji faatu won bañ rob ko mu nak ci rek nakiru dekk.

الحمد لله رب العالمين قيوم السماوات والأرضين مدبر الأمور والخلائق أجمعين والصلاة والسلام على الهادي الأمين مولانا محمد المجيد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإيمان وإسلام وإحسان إلى يوم الدين وبعد فاعلموا أيها الإخوة المؤمنون أن مما يدعو إليه الإسلام ويحث عليه وينوه به النظافة الظاهرة التي تتناول الجسم واللباس والمكان وهي تحفظ للإنسان صحته وكرامته تجعله مرضيا عند الله تعالى ومقبولا لدى إخوانه من البشر هذا ولترسيخ هذه النظافة في الحياة شرع الإسلام عددا من سلوكيات مراعاتها كفيلة لضمان الصحة والسلامة للفرد والمجتمع منها الوضوء الذي أوجبه الشارع لبعض العبادات واستحبه لبعض الآخر ومنها الغسل الذي فرضه الشارع في حالات وندبه في حالات أخرى ومنها الاستياك الذي كان يكون مأمورا به عند كل صلاة ومنها خصال الفطرة التي أمر الشارع بملازمتها ومنها نتف الإبط وقص الشارب وتقليم الأظافر والختان والاستحلال والاستنجاء ومنها طهارة الخبث التي هي إزالة النجاسة عن الجسد واللباس والمكان ومنها إزالة الأذى عن الممرات والمساكن وفي الحديث الإيمان بضع وسبعون شعبة أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق وفيه أيضا اتقوا اللعانين قالوا ومن لعانان يا رسول الله قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم وفيه أيضا نظفوا أفنيتكم ومنها أيضا إكرام الشعر في الحديث من كان له شعر فليكرمه ومنها الأمر بالانتعال لقوله صلى الله عليه وآله وسلم استكثروا من النعال فإن الرجل لا يزال راكبا من تعل ni sant borom tedbi subhanahu wa ta'ala ni ci ntam sallallahu alayhi wa alihi wasallam bokk yi diini jidi l'islam xerna lol yitti wona lol ni ci sat gu fess lo xamne gëna am bu seen yaram seen yegge ñu sol ak bëre ñi dëkk muy lo xamne day sam wu gëre mu nit way di sam teranga ci yalla bindé taral ko gënal ko ci lu bare bare ci dama dem ci ñi dëkk ci lolum war ko sab dana taxit mu am gëremul yalla yalla gëreem ko waye ni ko ñepp nangu bokku na ci li tax l'islam bëgg set tasaro yi bari na ay ndigal yu santana yo xamne ñu bëgg set tasaro ci biir xel yi ci nit ñi ak ci mbolo yi bokku na ci japp ñu diglé xamne farata la ci yenn bërem yi yu lek jangal qur'an ak ku yor ka bëgga waye ñu sopp ko ci yori ba ci moy tan ñu naw sax bëgg nañu gën japp lab ana no am japp ndax faatu ci lolu insha allah taala day tabbi al janna ko waxtu wone bëgg ni ci sax waye di ko digal sangu leg ni farbar ko ci mom lay leg mu sopp ko ci mom lu melni bu ñew aljum di julli wala bu dajé gi bolo julli bolo yépp bu gënañ moy sangu ba set door ga dem waye di ko digal moy sattu ngir mëna la mëna set nga xamné tay salam day tuuti kon mu daf ko farata wala kenn julli da nga sotti bokku na ci yeb ñi tudde khisarul fitra nga xamne day wone nit ki ni ko yalla bindé te bayilo ko xel ma koy baye xel bokku na ci ñu wara wacc ay kawar di ko wat waye di wañ ay nano mu ay lew ay lew ay wayam ndax yeb day am bu tilim ak di dafaru di bo demé wanak mana labu yo yeb bëgg takku ak sax motax li sax sax dag di diglé yeb labu xabas moy sol mu la takku fa takku sa yaram takku sa yéré bu takku ci bërepp yi nga nek waye di diglé yit bu lor am ci kaw yoon yi bu yoon yi tilim bu yoon yi tak rey salam neena gem yalla ñaar fi tax juroom ñaar fi tax ak nangam la ba ci gëna kawé moy wëtal yalla moy wax la ilaha illallah wa ba ci gëna suufé moy dindi luy loré la taw yoon mo xam sobé la mo xam luy jamé la mo xam luy gañé la waye dal fexé ba yoon yi set day nit mën fa jaar ci jamm lool bokku na ci li ñu sant juroom yi yeen da salam ne tekko woné na ngeen moy tu ñaar yi nga xam lu day tax ñu lebbu nit ci diko ñaar yalla ñu ne ko ñaar yoy yalla mu ne moy di tour sobel ci akaw yoon wala barab bo xam nit ñi dañ fay
tok nga kër kon tour sa ci kër wala ci aw yoon do islam ñal day jural nit ki ñu ko rebb kon bokk na ci li ñu téré ak julit bu mu tak sol bu mu takal benn barab bo yi ñu dajé bu fa sotti sobe waye kaw yoon yi bu fa sotti sobe nit ku fa jaar sobe sa takala yaq sa yéré yaq sa jamu yalla lolu yow mi ko dafé ay gadu bakkar bi té bakkar bo xam nak boko bëgguna déggul borom doko man na xamoko do lolou mata moy tul kon islam diiné sat la ci wé yépp bëgg ni ki di sat ba ci kawaram ku yar kawari dañ ko sant ni ko sabab bu ko mën ta sétal nakoy wat ben way ñëw na ci Allah salam duggu ci jakk ji kawar bi salfa ñu mëna ko demal nga defal sa kawar bu dem dawar ko del ci wat mëna ko waaw li mo gën kenn ci yeen ñëw ci nit ñi yor kawar bu salfa ñu jaxaso ci nuroku shaytan kon bayyi xel yépp ñu jiddu ko bayyi xel di diglé nit ñu soloy dal ndax sa bo dox tank neen di jog gi sobe dem ci barab yi la bi melni gatt mo ba dafa tax gatt ko jaar ci barab bi takal ko sobe to lolu toy mo tax ibn islam ne ngeen fonk ay dal diko lu bari diko sol sa bu len dox ci soloy dal waye mbok yi bok na ci li wone am solo set barab bi ñu dajé tay di jamu yalla yu bari na ci xamni sa bo demé ci mbolo di am nga appulé nga ci julli mom kenn ñaar fukki ngeen ak joom ñaar dañuy téré ku tilim mu ñew dañuy téré ku yor xet gu nakari ba bo diké lor nit ñi ñew resulallah neena kep ku lek laaj wala nga lek soble bo dug suñu jakk xet gu nakari gi ñi andi bo diké da ngoon jëgël borom xoxam yéggal ci lepp lu loré na xet gu nakari wala melokan wu bo xane bo dendal timal ko ñoo ñepp mbokk yu dañ leen téré ñu ci jakk ak ñi ñew ci jakk am solo yi wu tol non nak lepp lu koy xagn nit war nako man kon fa xabay set ci zahir waye set ci batin dafaru ndax setu kaw gi moy deugal ne set bi bi ab julit du tire ab julit du bëgg tire ci anam yépp nak kon rawati na nawi di ñew nit ñi di sotti yene ci kaw mbedd yi setal seen kër bayyi mbedd yi nit di fa loru bokk yi lu mata moy tu ndax lor joju nit mu ta xam fan la koy fan la koy safara te ak yo amé so do do ma dam mom bu yeen tago dem ëlëk te fayoko sey jëf yi baax lay jëf tay so amul lu baax ñu jël yu bonam jox la yow kon lool nak lu mata moy tu fexé ba kenn du gattu ci nap bokk na ci set ci suñu bi waye rek di moytu di setal su bokk taxal ñeneen waye nak di ci yar golé wax yu mel nonu nit ki lu mag la gi jax dañu fexé bañ tam mu set ci seenu ndaw moy tax buñu magge bëgg set bu magge set ñor leen ci seen yéré ci seen yaram ak ci seen barab yi ñi nek ba bu ñuy fokk bu ñuy jëflante lepp ñu fexé bañ tam set loolu lu lissam di santa dana wax luñu xostam bu doone gore bu magge dara ci mëna wéy aye bu né ba doon mag bu ko tam fekk tam nañ ci li loolu lay jox yalla ñu yalla ko rek di mu def alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin mawlana muhammad wa alihi ajma'in wa ba'du fa inna mimma yadullu ala ahammiyati nazawati fil islam anna man la yattasifu biha la yastahiqu hudura al jama'at ala ma fiha min fadlin kabir faqad mana an nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam man akala thumma aw basal min dukhul al masjid hatta la yatadarrar an nas bihi wa ala hadha fa innahu yanbaghi ta'wid al awlad ala hadhihi al nazafa fi kulli ma yata'allaqu bihim min hasbin jasadin wa libasin wa majlisin wa mat'amin wa mashrabin wa mal'ab hatta yashibu mutakhalliqun bi hadhihi al fadila allati turdi Allah wa rasulahu wa tuhabbibu ila ahli al iman ja'alana Allah min alladhina yastami'una al qawla fa yattabi'una ahsana ulaika alladhina hadahum Allah wa ulaika hum ulul albab rabbana atina min ladunka rahma wa hayyi lana min amrina rashada ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما افتح لنا كل باب كنت فاتحه للصالحين من الخيرات يا الله اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولجميع المؤمنين واستغفروه من كل ذنب وتوبوا اليه انه هو الغفور الرحيم